Eu pret sta si rumur FM, ma. Eu pret sta si rumur FM. Eu pret sta si rumur FM.

0: Eu pret sta si rumur FM.
1: Eu pret sta si rumur FM.
0: Eu
1: pret sta si rumur FM.
2: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis rumur